0: Amen.
1: Ja, her har vi. Det lukker vi at vi får klappe dere opp av dere. Takk for det deilige sang. Vi får høre dere mer i kveld. Jeg vet at til det offer å skrive sanger selv, Torbjørn, hva er du skriver flere sanger? Er du skriver hans på sangerne? Han har sett det. Takk for det, det er deilig sant. Best en stort lytel stund. Best en stort lytel stund, ja. Og er færen, en så duvan til reire kjens her. Min sval hun vantar Herren Jesus. Ja. Deilig sanger.

Det visste du la i brovostens sted. Hver er leien gint? Og jeg visste jo, da man leser Bibelen i Matteus 6, 13, han sier, strøyes for å komme inn av en trunk av veien, til jeg vevende breier, som ødferd etter, og til få som kommer inn av en trunk av veien. Og også, hver er du? Jeg er ikke finnet til trunk av veien, det visste jeg. Så hoksa jeg inn, jeg heter himmelen, heter man gjerne gavir. Konan heier så mange, han sa frek, med over to direkke foreldre, tog alltid pæt, tog alltid røyne takk at det bedre parstra fyrir. Og jeg lovet både bedring, men jeg ble bare omkant. Det var nokke det her, og mange tar jeg man være, altså man er kanskje gynkje, han tar jeg det her, ikke for sent enn det vi skulle anlegge vel. Så tjekk styrkjen undan, og så ber man seg god om at jeg kom styrresvølen og hjelpa vi skutene. Så det er ganga bedre, men lykka så kjøtt som styrkjen kommer hjert til kroppen, så kan dette skreina korna kjolfer. Dette klarer ikke. Men det tjekk så ikke, men at han var etter her at jeg steg iver i børnene tja brover, ta, og sen, nu måste alls tagat saman. Og jeg får lesa meg i biblene, jeg får ganga møter, men hur de var på en mönne med styrkan var inte kroppen alltså, man har fattat lätt och flera för den här. Så hände det i november månader i 55 att jag i mina fyllskap jag hade dottern jag sagt med honom, jag sa pappa, hur dräcker du sig till? Och jag sa, jag dräcker sig till. Han sa, jo, och jag älskar dig, jag går över till, men du dräcker sig till. Du är rätt. Att jag ringer några av Nei, jeg er ikke til skulda, sier han, sier han, jeg får noe helbrikt i mørkjøn, jeg kunne skulda. Han sier, du tvattler, du legger sove og kommer til skulda mørkjøn, du tror vi er langt om det er for skjønt til skulda, sier han, nei, det har vi ikke med. Men jeg kommer ikke mørkjøn, og så ringte jeg til Laknan, Ola Beck, og han sier, altså, at jeg har jo angatt kjennskap til, jeg Laknan kjætter, og du drekker ikke til det her, men jeg får sånn ordre, jeg måneder morgen, og kom ut av helbrikt Jeg var stånkt av det stedet, men jeg slapp ikke en kjattel og ny rundt. Herren var vei av en, herren er største ætlen, så jeg er jo sånn galt. Så jeg kom ny rundt, og så spør jeg på plass, og jeg har fullt seg av det. Jeg sier at jeg var alle salig, jeg kom jo sur i morgen, og jeg må få hjelp. Så jeg ringte så til en kjær mor salig, og han sier, om jeg har kommet nødre, så kan jeg sjura til etter han. Og jeg har ikke sånn så kjøper greina. Men jeg... Sapsynna bænt og verar en måna. Det var min bjergjeng. Men jeg har sett her, eller verar her bænt, så fikk jeg en bokling fra dem. Mine tankar er for Norge, det var synd til konene og synd til bøttene, at det er en mann som drakk. Jeg måtte legge jeg for terraskilt. Så fikk jeg et ask i hånden av hver jeg stod og skriva og en frågreng från en man som färdade till Evenikar. Och han började så att säga skriva om sitt liv, hur det såg ut. Och jag också säger alltså, det är en biografi av min liv. Akkurat så där som jag smörjade det så sa vi haft det. Kunde vi med en gång söva. Han tänker så och säger att han fann också kött ut det vid vedläng från Knörron. Att han kunde aldrig följa sig av frukonen på den. Så jag konan och bötten hade bara ett problem. Det var en fotla man. Men han hade ett annat större problem. Det var att han kunde tjusa sin kärleka och han drack för ett land. Så han måtte arbeta vid sig själv först. Och titta på Bibeln säger också arbeta innanifrån. Till herren ska jag börja arbeta att bröta kom. Och tar jag lika där också säger herra god, kan du gott att få. Här till herra som skriver till mun. Og jeg begynte så at arbeidet for oss ned hver jeg måtte, så arbeidet vi med sjølven, og vi ganget til, at jeg var alkoholikere. Hvis jeg ikke hadde sagt det, vi med æren, så vi var alkoholikere. Så var det nedvående, så hei ikke vi noen annen. Bytlet til henne, kom og sier sørger. Men jeg kan ikke, jeg er en turlagt alkoholikere. Og jeg er en frelste sinter. Hvis jeg ikke hadde sagt det, så er det en sinter. Det er ikke lukket. Men så sier jeg bare, hadde liv, ja, og Man kommer langs ved å være ærligere. Og til det som jeg har omgått i søgjene jeg har vært til ævning, skammet seg sagt at jeg har vært ævning. Jeg har omgått i skammet seg sagt at jeg er alkoholikere. Så hver jeg får si det,
så styrste jeg meg.

0: så gjør vi styrke. Jeg vil jo kjenne hva jeg gjør. Og hvis jeg ikke vil kjenne jeg syndere, jeg skal ikke bruke for godt. Til at jeg vil kjenne ikke, at jeg vil kjenne, at jeg er en syndere, som gjør det, at jeg bruker for godt, tog, som jeg syndere kan jo ikke. Hvis jeg er i ferd ved å drukne, og ikke har bjørt ikke best det, jeg så, så ganger jeg bare noe som kom til å syre vekk. Og jeg minnes at det er hvor så godt det er vært, hvor nok det er bygd meg opp. Jeg kom hjemme til at det var i en vik av desember. Kona var kanskje sin det store, og dette var kanskje den beste måneden kjenner man jeg kom ut av som var blitt tørlagt der. Men god takk og lov. Til Jack og... Til ringet seg som jeg heter konsolen, så til å være ferdig ut. Til jeg skammer i stedet med kjølvån. Kjøtt! Skammer i stedet med kjølvån, at jeg skulle ha vært til ervenning. Til helt i verre. Men god takk og lov for det her. Jeg vil ikke høre det fra nøkker og mennesker. Et nye gjerne år, helt til henne vi gjør. Hera klapp om det hera klapp, hva folk har kommet sagt, og først. Og finner ikke nok størv, og alle størv, at han nå har dratt i det som han har gjort. Så det blir fantastisk, helt fantastisk. Men det er her, er man vi kjenner hvor man er. Det stender jo i settene, eller nei, før i Mathias sier at «Bant, vi, nei, leit jo til seg finne». Og «Bant jo på, det skal vi lette jo på». Og hvis jeg åker ferdig, og jeg minner som over til, da jeg la seg selv at hun var tvørere, 13 år gammel, så var det grunnskje, grunnskje, finnskje arbeid, men også kom inn til en mann, og så finnskje penger fra hånden. Jeg måtte være en kveld, og banke på ham til ham, som jeg visker nok så herlig. Jeg måtte høre kjørt det for å banke på ham til ham, så får man skrekke, banke på ham, gå av, jeg ikke høyre etter banke, så slipper jeg ondt, så kan jeg ta neste ferdig banke og stande for skottet, og sånn ikke. Men det er ikke så at man skal banke på, man skal banke på før jeg vil ha hørt det. Man skal leite før jeg finner. Og hvis man ikke finner hjemme, så får man ære vei, så det er at ønne kunne vil ha igjen, at man kommer av mål. Og det har gjort det til en bedre. Jeg kommer av mål, og god, han er ærene før det. Håks om etter fra ideen i mitt liv, helt ble unge fikk en dame, og var sammen, eller var sammen, og grer sammen inn, hun ble på veien, og det har gjort det til at Moi vever, han blev skorran av sentur. Og hun fóru svo að ganga møte konan ég. Allt var sérja gott. Men ég hei eina litla flus í munu lufi som ég ikkje kundi foreina mig við til að frelsa. Öll önnur kundi frelsa. Svo ég var sangað löti úi að hvort hans kunni ákalla í herran. Han blev frelstur. Ver ekki ég. Ég kundi ekki tói að ég var svo hundolkar veldi. Vi har jeg sagt og gjørst og ikke gjørst. Forskjellet. Men. Jeg rønte jeg leite, men jeg fann ikke fri enda fri. Så får jeg møter, konen jeg får jeg møter i Porsche. Til å være tullig av 56 alt. Det var ikke tullig 56, men ikke det, og jeg var det. Ja, jeg var det. For Jonne Kjemmen og Svennegrenne møter det. Og her var evne blå Jesus som renser fra alle sint. Og jeg minns også at jeg møtte Tavlanen Trøyen Dæjon, og det ble to som heter evne, og hver egentlig Jan og Kjemmen i midtelen møte, det ble møtet av 13 kvalitet, det finnes ikke en kaffe med dem. Hver er etter pratet jeg med seg evne, og konen jeg får om han i bilen, så på seg, og så til bilen, og her ble jeg bøve og gråte, og gråte bøve godt om at frelse henne. Hun er ungdannet vittne, men jeg mangler nesten ikke sånn som bygger for meg. Bygger til Gud i himmelen. At hjemme ikke åkken skulle pleve som det er vært til å ikke kjøpte det. Det var en medover en som Martin Johansson av Gjera i 8. Han var tryggende medover. Helt nok til det samme med brøren og søsene i Betel. Hver hun ber Gud om at dette hjemme skulle pleve det samme hjemme etter. Og Gud har lov for det til det. Det er det til Og stedet for at hun kanskje gav mannen og foten, så visste hun kjærleka. Og ber for meg. Og det er helt fantastisk at jeg skal være så. Så møtte hun noen for inn at jeg skulle bli til god om at hans frelse går. Det ble givet ut til vittnesbord her. Jeg vet ikke om jeg var først eller nest. Så reiste jeg meg opp og vittnet jeg. Men da jeg reiste meg opp, så stod vi her på en til å... Jeg vet ikke om jeg ser ytterlig med å dra i meg et litt, men jeg skal si... Men så minns jeg en bøn som mamma min har lært meg. Og nå tar jeg nå jeg kan etter at nå at så er det en bøn som gjør i sommerbøkken. Og det var bøn om Jesus gav vi vært om min, let meg alltid være til min, vært om alt jeg lytte jo, og ikke mer mer tørvast da. Og jeg har kjapt tørvende konsent da. Så jeg ber disse bønene, og ikke bare bønene, men bønene vi er noen angrande gjerste. Det er det som skal til. Nett er ikke at åke komme som greier. Og det er jo også med det her, og i munnen, ungdomlige sinne også om at det her ferdende til å tranke på seg, strøyes for å komme til å tranke på seg. Ofte så også om at det er på seg til ganske en giring, ganske som er så på seg til utlendig kan komme seg for om man hittet etter omkring det slipper kjønnen, tror jeg det er så trångt. Att så må man klia til ur sig som man er også på en forståelig, jeg ferdig ur den, jeg ferdig nuttan oppi, det ikke nok, for så ur meira som slipper inn, kom inn i djungnet til trunga på sig, inn av vegen, strøyes virkelig, tøy til å få som kom inn her. Det som jeg visste jeg var den, det var det kom inn. Men Bibelen sier det slik motsatt da. Til det mong som færre til breia vennom, og få som kom til smøla vennom. Strøyes det fyrt, og det er det som kan gjøre, og så strøyes fyrt. Det er fantastisk det her. Så man kan også om, hvordan blir det til at Gud skulle komme så deres, og velge meg ut, og imøte mange gønner, og frelse meg. Men her er meg så færre atter til de gamle rødene kommer, hver og i. Man blir begynt med færre møter, man blir begynt med færre i kyrkje, som det skulle. Ja, Gud veler sitt han, som god rattur er. Han kan ikke velge noen annen. Det er han jo ikke samband med han som ikke god rattur. Men han som god rattur har han samband med, og han kan tåsa ved han. Han kan virka ved han. Og tva jo i han virka, så er det djøkken bønne. Djøkken til bønne som krever at han ser. Og det er enast måte han kan djøkken år og djøkken samfunnet, at du kan komme sammen. Og tva jo sett jeg da i meg til i Svenning ringte, så vi kan skal være nårer her på en avvittnesbord. Ja, du fyrer nårer. Nå er det morgen og sola skal, de sepp sola setning på seppi. Så jeg får en funnet der på sursnes. Men, til deil der frelst, er en gava som er givun okon, og kan bæra takk om åtene, vi har sier takk. Jeg pleier ofte å sier bøtten i skullan, og man tås her om frelsen her. Det stender på Bibelen er at du åker rensa i sånn okka, at du åker vera heil, løytaleis, for gode. Hvordan kan du bli vat det? Heila, hvordan kan jeg bli heila for og lytta leser for Guds asjon? Det kan jeg ikke, og jeg har sånn holdt noe. Men det kan jeg, da jeg kommer jeg standa, andelig for Gud, og han ikke ser meg, men han ser sånn sin Herren Jesus Kristus. Tøy, tan ante som ume bor, i fjelter av blå Jesus. Og det er fantastisk. Det er fantastisk, ja. Det er nok så... Nog så ringt jag som hon är skilja. Men jag plöntar sig av bötten i skuldan säger att köp mig sådant vid förskuldan. Eller att jag köpte sådant på en stäm. Så får jag knäcka fyra flaskorna där. Ja, det finns ju pengar för henne. Jag säger, och kvart så vill jag glömma flaskorna efter och färdigt. Och säger, men du inte säger köpte honom. Nej, så får jag inte. Du måste ha flaskorna vid. Och jag ständer i det kolesse, eller Jesus för honom. Jag låg och får hela andan. Och han är panter om fyra. Att åka komma in i mörkje. Det är inte åker, det är inte att hålla det, det är att lägga med på en. Men det är Anton som bor i mig, som är panter om fyra min bostad hemma, kära honom. Och det är fantastiskt. Är det så? Så är det enkelt. Men hvis man leder Herren släppa tås av igen, hvis man leder han släppa att uppenbära sannläggande fyrtis, ta ett en oasa av sannläggande som bygger honom upp och ger honom glädje. Jeg er aldri noe løgnet når jeg så løs å prate hvis ikke Gud fyllt jo i etter bygger hjemme. Aldri. Det er ikke å kunne holde på det. Det er motsatt det. Altså bare en ondann eller et eller annet. Og jeg sier jo an, jeg skriver nere på en fyrt til at jeg ikke snakker for noe, men jeg sier sjukt ut det til at. Hadde jeg bare så løs, man skal ha vokkurst. Jeg er en av en nærmig som var ordblind og selv en av firelester. Han stod og les og les og les og det stod han ikke av, men det er fantastisk. Ja, så skal man, men alt er fantastisk. Og det er Jesus lever. Han lever. Og vet at det at en dag så, ved en og nu, så kommer han. Og tog det godt at jeg var bjergskabeltet, og sier til at man slipper. Vi ikke fer inn til siklinga frøyna til det nautiske, så her var åker, og det var altså, som Jimmy Baxley, at han gir radaren slir ut. Så åker til feedback, så jeg sier at radaren han leiter, og han finner noe her fast, her godt, så jeg sier at han gir åker med hjemme. Ta Jesus kommer, så gir åker Baxley, et land kjønns med magnet og åker hjerten, han har lagt opp. Fantastiskt. En lärare säger till att hon är god värd till. Och han säger till människan i det. Kvä ska så bli vad stöv någon? Så säger en nämligen. Hvis du kommer vid en kopparstång eller en järnstång. Och en ser så ska jag ljusa till. Så tar jag där så kopparstången eller järnstången. Och så begynner jag säga. Så samlar där allt det hela. Stöv vi upp att rattor och ta klumparna som där hade tidigt. Kortet inn i en ovn, og ut at det kom en flott vøker gjenstang til det smelte i Annutjen. Og så sitter vi også. Det er endte for Annutjen. Takk for det.
1: Ja, takk for det, Kjellere. Takk for en gåan og grøybande vittnesbord. Nå færer vi til at Høyre og Anse Brøren er etter ved Annutjen.
2: Sunnekvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Sjey. Så skrá á iktus.fo.
1: Nú færa vit at høyra og Ase Brønar eftir við einum sanki. Og aftan at her, så færa vit at geva høvu til Frøyan vitnesbúrs.
3: Fyrir ein tøy sjón, så fekk eg ein samsendandi. Svenninga Lofti. Fekk jeg en sang sendet fra Svenninga Lofti som
4: Svenninga Tult
3: ur Norskum, og han øyter hele himmelen åpen over meg. Alle himmelen åpen i meg. Han fallet sin tjent, langt sin tjent fyr.

0: Ja, allur himmelen åpen fyrir mer. Det ikke nækka at jeg vittne om. Nå færre vil jeg gjøre høver til vittnesbord som jeg sier i Janne, og en og hver hever høver til det som eier Jesus som sin frelser. Eier du han ikke her i kveld, kanst du lykke som sanna til at du ikke eier Jesus, så hever du møvelagene, takk imot jo her som du sitter, og langt nå i kveld, vi jo kjenner, gjøtta Jesus som tøyn personlige frelsere. Ja. Gjør så vel.
1: Nå sier jeg sånn her med avrende til at den dår at Gustav Bertil er god i valgt han. Og hans tankene har vi alltid haft. Jeg har ofte spurt meg selv om god, hvordan ber det til at du har valgt meg? Så jeg kjenner en rikve av mennesker, alle som er som noen, som er nekkfriere ned. Skjøt? Og allikevel så skulle jeg tjekke at 33 år tar land opp for meg, at Jesus sier eisen bruk for meg. Og det jeg fantastiske stoltere av. Det må jeg si, jeg virkelig stoltere av at jeg kommer kjenne mannen som heter Jesus. Og så da jeg skal vittne om dere, så jeg skal fylle til jeg har fotla leip av vittnesporen, men da jeg skal ta en bors i jord, så kommer jeg tanke om en av de jeg ble frelster. Vittne jeg faktisk iver i vøyken og i vikenhjelsen. At jeg ble frelster, ta minst jeg får inn i en rom, her ble det bier for meg, og da jeg kom ut etter, så sier jeg med av meg at du steinte, du fullstendig brøttest da du kom ut etter. Altså, jeg var slett ikke det samme. Altså, til å si, han så en brøyting i mannen som et steinte, at han var brøtter, at han hadde Jesu hjerte. Og så kom jeg tanker om, vi kjenner alt søvn om at det blinde mannen. Da spurte Jesus, hvor er feilen, tog jeg snedet med å være født til blinder. Og det var ikke som er feilen. Hadde jeg bare for å oppe, at Jesus fikk lov å oppebære seg for menneskene. Og det som jeg tenkte på at her, det var at jeg så ødeløse følgene. Da satt de grannene, de som hørte se han, så han var en som var bittet i Malmøse, ja. Er det ikke han som er venner å sitte og be om almose? Her på en dag. Som jeg sier, jo, han lyder sånn. Og som jeg sier, nei. Altså, det var jo sikkert om det var hans med som knappt er funnet sjøen etter. Så måtte han selv blanda seg på og sier, jo, det er jeg, skjønner jeg. Og det er som jeg, altså, det er jeg som jeg har funnet det som er Jesus, skjønner jeg. Og så stendte vi her etter nå etter så, Tøyder så hadde funnet det at dette var medveren, samme medver, og han hadde funnet seg godt ved Jesus og såret, så søtte det til skriftlærer til farsieren ved han, at mynte jeg lykke av at djev god i ærene. Så jeg som medver i Jesus, han er en sinter, skjønner jeg? Og det er ikke for lukkeligst, vi knapper for å bo for å kunne øre her på en til at Jesus er en sinter. Og ta svære en at, om han er en sinter, det vet jeg ikke. Men eit veit det, at jeg som er blind til suttje, og dette steg jeg til min, altså jeg som er blind til suttje, så er det lykke mye hvordan Jesus sier med han, han er en verleisje, men han gjør så kvartfall til at jeg fikk lov av suttje. Skjønner, alt det som var svært, det ble kvitt. Jeg minnes en av tog at han nå, at Arne Tonellen oppnøys, at jeg har vært når kjelden å møte, så minnes jeg første fri jeg ved kjelden, det er så kort jeg hjemme, det er ensamme, at der, så snakker jeg med Jesus. Så sier vi, det er merkelig, Jesus. Jeg skiller ikke for det første at du valgte meg. Og så er det her jeg, som har vært faktisk en avhørt at du oppstår løyve, at jeg skal finne på for å møte. Skjønner jeg? For jeg selv vil sette meg i bil, og kjøre lykken av skala for så tok lenge til å ta. Skjønner jeg? Bare for å få godsåret. Så det er så ikke godt her, at Jesus brøyte mennesker. Ja? Og så var Jesus, du var selv, han som var tørre, jeg var heldig, fikk han en kone jeg tørre. En av deilige kone. Ja, og som eisen ber for meg, da, som hei omsorget for mannen, kjasser. Og det er fantastisk, det er fantastisk å eie mannen i hjertet som er Jesus. Jeg kunne vittne om ham, jeg halte det, vi er så nekk vel, vi alle var inne på at ene hvor man kommer opp og forteller hvor er Jesus. Nå har vi fortalt hvor er han er mer. Halleluja. Amen.
2: Ja, kære Jesus, jeg vil også takke for at han frelste meg. Jeg var 22 år gammel da jeg tok mot Jesus. Det er engri aldri. Jeg er virkelig glad over at jeg tok det av gjerne. Jeg fyllte ikke hånden. Jeg må si det samme som hæsen. Jeg kom også nye trobløyker av alkohol og brennvinn, ja. Og kriminalitet og alt mulig. Og at jeg var vi trålere. Vi skikk, vi kom gammel kopatrålere. Og jeg kom så frem og jeg sier om de 100 seierne da. Og jeg følte meg som de bortsvilte seieren. Og det var så stor glede i himmelen da jeg kom inn til døra. Eller da jeg ble omvendt. Jeg følte meg som de bortsvilte seieren. Og så jeg må bare si at det at God han setter meg fullstendig av frugan. Och du hilde så igen. Jag ligga och läsa här om er. Om vi ser omkring er här som är lustar, som inte har tidigt med Jesus. Så bör ni byta om att ta lust efter sig och ta med Jesus. Det är en bön om frälso. Sen här. Bön om frälso. Gåe god. Jeg gjørte fire til at jeg en syndare, men jeg takkje til at du elsker meg så høyt at du gav sånn til Jesus at dødja fire synder mynner av Golgata krosset. Jesus, jeg ønsker at du skal være min frelsare. Og Herre, takk. Av Bibelen sier hvert han og kattler han av en herre hans skal være frelst. Ikke bare kan man skal være frelst. Jeg kattler av til Jesus og byer til om at teka og imøte meg nå og frelsa meg. Så hvis det er noen som lurer her på en, så bør ni byte om å ivergjøre til lov til Jesus. Og så Johannes, tror Luther på Johannes, tror i 16. Du så elskar Gud heimen at han gav son sin inn einborna, fyrir at hvert han og trur av han skal ikkje fortapast, men heva evigt liv. Ikkje sende Gud son sin inn heimen, fyrir at han skal døma heimen, men fyrir at heimen skal vera frelstor vid honom. Romra brave, kapitel 12. Fra vers 9. Tøy om du vi munnen gjottar Jesus som Herre, og trost og hjertan, at Gud røstjan opp fra henne deg, så at det er så skal du være frelst. Tøy vi hjertan og trøyr ein til rettvise, og vi munnen gjottar ein til frelst. Skriften sier jo, anken og trøyre han skal være til skammar. Johannes 8:12. Men så mongon som tåg vi møt i honom gav han mått at vera bøttengods taimun og tryggva av navn hans. Så det rævbar om at tryggva Jesus Kristus. Jeg skal lykke å lese til her øysene til Lukas 15. Atler tottlarar og syndarar hylte seg nær til honom at høyra han. Men bægir farsíjarnir og hinni skriftlært og knarra og söttu, hesin tekur í móti syndarum og etur við tæmum. Ta setti hann fram fyrir þær hetta luknilse. Hann segi, ein tykkara hefur 100 seier og missir eina tæmum, hvor hann som fer ikkje frá hinu 95 og í augumörsin og út, at leita etter tog som han hefur mist inntil han finner han. Ta i han så hefur funni han, lekkur han glæver og herana. Og ta i han kjemur til hus, kallar han saman viner og grannar sjunar og sigur vi tær, gleist vi mer, i hefur funni seimun som i hei mist. Jeg sier tykkun, såla jeg skal være glede i himle om ein syndare og venter vi, meire enn 95 rattviser som ikke tørva omvending. så satt jeg, jeg ble en rævlig glede i himmelen til å vente rommet. For følget, du gjør det øyla viktig hvis anker dere her kan takke meg til Jesus og vente om. Så ble det en stor glede i himmelen. Takk Jesus for frelsene. Amen.
3: Jeg vet en spor.
0: Det er ikke første fer. Ja. Finner som var oppe her akkurat nå, vet han har vært til nekket mot det samme. Og han er ser at trofast av vittne om Herren. Jeg fikk freds og visse som 13 år gammel. Og det var ta og det ble så nekt oss om Herren satte komme. Mamma min blev omvänd i Islandet. Vi trädde honom och för i vår. Och jag kan möta som alla föringar som kom innan Reykjavik där förra. Och han mötte i presenser. Här kom hon till tryggv och omvändning. Och jag minns att det blev. Att kruksaren är född i 1904 så. Så minst det sendte til kruksarene, papen sendte alle herne vi Esso, som beste med vår. Og tar som behov så inn av åkken, tar kom mange til atter. Da får vi oss i morgenstart, var bøtjar og pap der vi. Men, så det var nok så nært, det var best å spelebrørene som kjøp av ham innom, og da var Jan Kander, kjøperen av Morningstar og bestemøren. Og, men til etter her å få frels viss og hjørsta, det er ikke så øyelig nevnt, selv om det er øynfalt, og lykke til. Men for mange er det en stor, ja, tekna sina tog. Jeg tror över kvart, og, men even fyllte brøstet, og jeg minns en av nattene jeg kom til hus, som 13 år gammel dronk, og vi tatt boldrast i bra, glurat det alle. Og mamma var kjenne, og det var panikker totalt i meg, jeg var løyt etter henne. Og i alle hus inni jeg gleder hun, vi bøynt om av kirken at han var flott og fukla fyrir ut av skala fyrir natter. Og ut av Runavikina, og det er en 2-3 kilometer her ut av Runavikina, jeg gleder hun. Og en natten jeg gleder her, og i det huset som vi kunne huksa meg om vær, og det vær som anker totla at han fyrir med, ja, nu är Jesus väl attor och hur kan hon ta ensamma drätt? Systerna var borster till här för den här utav täna och pappa var grönade. Och mamma och Levi var ensamma attor och han var så mycket onkor att bötnen har då herran till, jag visste det. Men kvar och hver marsj er at øyn hever avbyrtene at takke mot Jesus, altså velge et lavraka, hver ligger hun til at det er ikke okkur givet å bestemme. Men vi vet at det er god vøyd, god vøyd. Men at det her at takke mot Jesus til er til en troarsborning og og vi kunne ikke takke og vi trønne oss i her er hun. Men jeg minnes til enda så leie meg av Einstein som var nedanfor husene som vi løy av oppe i Bøyte. Jeg forstilte meg at Johan som åtte i husene, han har sett leipen da han var kommet av Dalen vid torvet. Og han hentet støynen, og her tvøtte jeg meg nyer og be en øyfald av bøn til god. Og
4: Jeg minnes det at jeg ser jeg han som feir, det er minst. Og da jeg røst meg opp at nyatter, da var det som om herren tog til rommet. Og årene sa Moses som, at han sier det, at her nede gjør det her av i armar, altså. Det følte jeg som herren tog til rommet. Og jeg fikk frelsevis i hjertet. Jeg minns det røste meg opp at jeg gikk om han til de nærmeste husene der var kvitt og sett meg her av boia. For kom jeg rolig. Fodler av fri. Da fikk jeg frelsevis i hjertet. Og jeg omkant tøyner evast etter om frelsen av sujane. Og nå nevnte han at han kontanser av er stoppet på brønnen. Jeg har steget brønnen nækka. Vi tror jeg har skjelt i større mørkskipen. Jeg minnes, og innan vi kom jo en hurrikans ut for Maryland. Vi hadde tvers det var disse som stod og grøt og ta jeg kom ned av brønnen. Det så rævde ut. Det var ikke færende med latter og forskjøpet. Og dette her større kjøpet la bare til stasjonen. Rørende av dette som de kringlet sammen som om det var trillet raver. Men jeg må si at jeg får inn kameret og tok fotografier bare at det tok noen slags mynter ut kjøkken og kikkveia. At kvillen i Kristus hun var her, og det var tørker som var kjeler, men herren gav meg møtelig til hese bøkene da jeg var nødvendig her. Og jeg leser henne fra permo til permo. Det var jeg var nødvendig her, det var nødvendig til trus. Og minns det kom en mavor, jeg var kajfet til Ronavik 35 år, og det kom en vimmavor inn og kvalt i Hortia Gangland, da han kom opp kjønn trappen her, og han kom kaj og sier at han er finnje rujtje litt ny rom. Og så letter han horen opp, og så sier han vid med Peter, er en nekklaugare enn to, jeg sier at det kan godt være, ja. Sivian, altså, om jeg var, altså, jeg har omgang til helte med vi så klokan, at jeg har bakt mine knø, Arne, i ferden, og en har vakt, og lagt han i hendene av henne, som er bare klokar, og sterkar jeg ned. Så hikker han på seg selv, og jeg, det har vi ikke gjort. Nei, hvis du har gjort det, så er det ikke gynt som du gynt, at du sier Arne. Men det er å sikre å kjenne Guds lyfter og kvile tøyma. Og det som Paulus sier i Korintbrevet 15 er at den første Adam var en livens sal. Og det vet vi, og han falt. Men 17 Adam er vår livgjerende ant. Og til det større vitt. Tøy kan han være ikke med her, og han kan være ikke ødlund høymon. Så er henne menn i akklaudene. Det er så størst å vite til at det er sitte mennesker rundt alle verdena og prøyse god for fredsene. Og det er kanskje er faen til alle milliardene som lever akkurat klaud og så er det ikke, det er ikke veldig av fra. Jeg var særlig gripen da jeg først var før jeg møtte i Singapore, og sa at det er imensk om folkesløyene sida vi baket den høtte, og prøyset godt det om sånne morgen. Det er omvendelig størst. Her var hinduismer, folk ur hindu, godadirkanene og buddhister og Moamis, men det var alt mulig sammen samlet. Og jeg minns at han har møttet, så jeg var jo en unge med å være hjem til Døbra. Jeg var 21 år da, og Mauren er David Brown, jeg tror jeg ikke han var fra London. Han var havnamorster i Singapore, ønskjermen høtte Singapore stadigvæk. Og i tvei trus. Og så sier han vi med to settet i mittelen kvinnen her. Og det er slettes ikke opp det. Men ta i du savnast for jeg tilbyr herren, så hoksa du ikke nek om hva er sitt rundt om det. Det er så om et av det størst, da man tilbyr herren om det er vi herrar rødt, etla det er innan tanna. Men det er størst at tilby herran i sin hjørsta og har kunnet kvila i hans veldig hånd. Det er jo greit med at det sørste brevet som Paulus skriver, han skriver jo 14 brev, her sier han etter her Hansara, som han skriver til Timotheus, og det ganger nok så tydelig frem av braven om at han var nesten møte i mannen. Og vi var ikke møte til hans døra. Hansara som gjør det deg antlantjes, og som vi evangelien førte frem i ljøse liv og av forgangsløyka. Det var stor ting, underfull ting. Nästa kapitlet säger han det här. Och Timoteus, minst Jesus Kristus, som är risen upp från dem dig efter evangeliet av att Davids efter evangeliet munnen. Så evangeliet pausar var ett evangelium om upprösterna. Liv och överför gångsläggare. Det är underfullt att Herren var av er ut till grövna till Lazarus. Så säger han vid Marta, brorton ska rusa upp vattnet. Och Marta säger att han var ute i upprösten. Nej, säger han. Marta, är upprösten och löjve? Han som tror att mig ska leva om han så dör. Og han nu lever og tror han mer skal i atler er for ikke dødja. Vet, for jeg svømmer jo fokla for vi som blir eldre. Og da syr han med over et her. Og en lærere sier, vi skulle at dødja. Og så langar Edlender Abrahamsson nevane borg og sier til at nei, vi skulle ikke at dødja. Men vi skulle alle ombrøytast. Så hikker han i hver mer, ikke så, Peter. Jo, det er stendt i Korinthbrevet 15. Vi skulle alle ombrøytast. Og i øynene nå, vi har en egnet brakte, vi er en sørste person. Loren skal gjøre, og det som deg er Kristus skulle rysse opp, og så igjen skulle vi et ombrøytast som etter er. Og det er størst. Jeg så ikke fremme med å til. Liva om vi så dødja, og den som lever og tror at mer skal i atler ræver, ikke dødja. Det er et ævet lov i det finnje. Vi trunner av Kristus øyne. Og så sier Paulus i Efesos brevet at det er gava Guds. Ikke av verskon, for jeg ikke skal kunne rosa seg, så vi tar ikke rosa om fire. Men det som vi er vi avgås større enn hei. Amen.
0: Ja, alle gode løter kommer til en enda. Svenning for at enda nå. Og for å heve et år til dere. Ja, vi synes jeg stort kåre. Her skulle vi tenke som vi do. Eion, da kan vi tenke et kåre. Så vi synes jeg tverrfører.

Tæver sjóa og vannæru, tæver rúsir upp í dörd. Tæver sjóa og veikleika, tæver rúsir upp í styrkja. Naturligt líkam verður sjóa, andaligt líkam rúsir upp. Så satt som naturligt líkam er eisni andaligt líkam. Så eisni skriva. Hitt fyrsta menneska, Adam, verður lífandi sál. Hinn sætni Adam vorin lífandi gerandi ande. Men hitt andaliga kemur ikkje fyrst, men hitt naturliga. Sujane hitt andaliga. Hitt fyrsta menneska ver av jörene, jörest. Hitt anna menneska av himle. Som hinn jörske ver, hinn jörske vi. Og som hinn himmalske hinn himmalske vi. Og som vi tar våre mynd hins jörske, skulle vi eisne bera mynd hins himmalske. Men til å si i brøver, at hold og blå kunne ikke arve rujegods. Ei helder arver forgangelig leike og forgangelig leike. Jeg sier til en landarmal, vi skulle ikke ødel sauna, men vi skulle ødel ombrøydast. Og til og i en og nu, og i en og egna brakte, vi hinn seinaste luer. Luren skal jobba, og hinn deio skulle ruse opp og forgangelig, og vi skulle ombrøydast. Tui hetta forgangelia ma leta sig i oforgangeli laika, og hetta deilia ma leta sig i o deili laika. Taida hetta forgangelia hev leta sig i oforgangeli laika, og hetta deilia hev leta sig i o deili laika. Ta gongur ori ut som skriva Deien uppsveldur i sigur. Deie, hver sigur tuin? Deie, hver brottur tuin? Brottur deians synden, og kraftsyndarinnar loven. Men gode veri tøkk som djever okkan sigurinn vi harra okkara Jesus Kristi. Veri tøy faster, elskar vår brøver møyner, og vikilegir, alt du rujkir i verskje harrans, tid vita jo at arbeid tekkara ikkje til ansjes vi harranum. Fyrra Korintbrev, 16. kapittel. Nu, vi vujande samanskåten til hinn heilögon, skulle vi gjere av samma hatt som av fyrirskipa samkommon i Galatia. Kvön fyrsta dag i vikene skal ein og kvör tykkara heimatja seg sjálvon leggja neka bortur av, som hona nu ber til, så samanskåten ikkje ta fyrsta skal vera ta i ekomme. Ta i så komme skal i senda tær og i tid nu velja til hetta, vi brøvum til Jerusalem at bera karlagsgavu tykkara hegar. Og ta verst at eisen færre kun tar koma sama vi mer. I atlega koma til tykkara ta i affærast jøgnen Makedonia, tog i jøgnen Makedonia færje. Men tja tykkon kan ta vera at det stedje neka, kanska atlan vetur, fyra tid kunne hjelpa mer langkur hegar som vi ta færre. Jeg legger ikke ui at vi tja tikkun nu av jøgnaferene, tog jeg vane at få stekkerne tog tja tikkun om Herren løyver. Men i Efesos atle jeg stekka løyga til kujtasomno. Tog dyr latnar meg opp, vujar og fotlar av arbeidet, og nekver motstående mennene. Ta i Timotius kjemur, så ikke ta til at han kan være tja tikkun ötta leiser. Han gir versk Herrens, ens og Ange måtte vannvira han, hjelp jo noen langer fram av leiena og i frie, så han kan komme til moen. Tøy er vant til han vi brøren om. Vi vujande Apollos er bror, honom malte jeg nekv til at færa tiltekkara vi brøren om, men han hei alls ikkje ho at færa nu. Han kjemur tøy honom ber til. Vætje, stande fastere trunne, vere menn, veri styrkjir. Leti allt tjatikon vera gjørt i karlæka. I ámenni tikkun brøvur, tí kjenna tei tja Stefanase, at tei eru frumgrófur a kæja, og at tei hefa gjivis sig sjálf hinnun heilöfu til tænastu. Et eisni tíð gjeva tikkun undir slug og undir einu kvönn som arbeir vi og gjer sér ámög. Eru glæfur at Stefanas, Fortunatus og Akaikus eru her. Tær bøt om saknin av tykkum. Tui tær hefa lauka andamuinn og tykkum.

0: Vi har det, Theodor Pedersen, vi sender noe Jesus forløste, min sjel. Og nå har vi så finnes gesten som er her, som er Janne presenterer som en av dere trofaste lusteren. Og det er en sånn at vi bare kommer til å kjennes, og gesten som er han heter Rekvi Hansen. God morgen, Rekvi, og velkommen.
1: Takk for det. Det er veldig hundre til å komme her. Det er først vi er her, og ja. Ja, ja, men da må vi alle etter her. Og jeg har alltid vært så glad for jeg har lyst til lintene. Du har sagt meg øyelig enn jeg.
0: Sagt det, ja.
1: Det må jeg si.
0: Ja. Ja. Det er godt øyre.
1: Ja.
0: Men det er så at vi bare kommer til å kjenne oss.
1: Ja, det er faktisk, jeg har lyst til meg etter her, og så etter Paul Fere. Som jeg aldri hever en, så han, altså så gled han og, naturligen och rena boskap som verkligen är trancher i djögnen som man säger, som är så kyllig i det att ja, man ordentligen är undrast i det. Ja, jag har hört när jag pratar, men det som typ av jag kommer vid, det är lika som det som ordentligen för i djögnen in i hjärta. Och det här damen är stark väl och lustigt.
0: Det är gott, ja. Det är lika gott.
1: Ja.
0: Ja. Till Rekve, men du har kommet sin opp i årene.
1: Ja, ja, jeg blir faktisk, jeg blir en gammel. Jeg er nødt til å tro snu i mars.
0: Ja, det er.
1: Ja, ja.
0: Jeg har alltid fyrt helt med å være gammel. Helt med slank.
1: Ja, ja, ja. Altså, årene sier det jo. Sånn man er i går enn, altså, sånn man ser.
0: Ja.
1: Ja, jeg skal takke god til. Jeg har haft en hjertenhelse, det må jeg si. Jeg har ikke alltid fyrt vel med meg selv, og og arbeid har vi haft det ikke vi sånt helt.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det vi olje, det vi gass og ås og ja, det faktisk også utrolig. Og det ungstøvende som vi levde og arbeidet under som unger, det man ikke bjør menneskene der.
0: Nei.
1: Det sikkert.
0: Nei, nei, Johan.
1: Nei, det kan man hjemme ikke kunne, altså, det.
0: Man synes lov til det?
1: Nei, lest ikke. Man arbeidet ved jatten og ute i Kavaros og og det var ikke mer varme, og det var, nei, det var, ja, nei, sorry. Og man måtte bare.
0: Ja.
1: Men så var det svært jo det hele.
0: Ja, det var sånn, ja. Det var alt sånn.
1: Ja, samfunnet var ikke rettelig å framkomme, da var jo jeg begynt i forhold, tror jeg.
0: Mm-hmm.
1: Det var det bestemt ikke.
0: Det var forhold til å tabla i kjølføtter, så.
1: Ja, ja, ja. Da får jeg lære ikke av Janne Paul Johansen i Jonas Brånskøtt. Da var det dampmaskinereisende, og ja, motorene, det var middelentrykk, som vi kallet gløyhetsmotorer, det var forskjellige sover som man slett ikke kjenner til i det.
0: Nei, nei. Det er omkring museum, man kan si det også.
1: Ja, ja, ja. Det er så. Ja, nek vi brøyt.
0: Ja.
1: Helt fantastisk. Og så nå, en av computeravering, her må jeg si, her knyper det ikke mer.
0: Ok, ja.
1: Jeg skiljer godt nok, jeg synes det er det, men jeg er ikke noe kvike langt til det. Jeg var up to date, det er brød så øyelig et år fra.
0: Ja. Ja, forstand. Du, Rekva, jeg har tanket på om du kunne fortelle oss ikke fra til noen badnaren oppførst, og jeg vet det var en spesiell henting som du opplevde da, og så kom jeg inn på det. Kan du fortelle oss ikke?
1: Ja, så altså, jeg ble født i 1940 her i Havn. Og det var en veldig turbulent tog. Altså, det var jo hemspartei og ja, og jeg vet ikke hvordan man skal si det. Jeg minnes det ikke lengt etter. Jeg minnes faktisk hermennar og jeg minnes altså, 41, 42, jeg minnes faktisk 43, jeg synes, fra 34, 44, 45, og det var altså, jeg minnes flikkværene som flo her, og hvordan det ble skåttet. Og omkring hending, som man sier, og troppaskip minnes det som var så forferdelig størst i min nei. Ja. Og så som jeg finner fortalt det, at mamma blev skild samt då som jag blev född och tävade för fredligt då i tog inne så. Så det var jeg synte sånn her. Nå det daglige koster, altså. Mm. Ja, nå det mer reglene undan det, så da var det jo. Da var det noe helt annet.
0: Ja.
1: Og hun kom så sammen med en som jeg børget du Sørensen, og han ble fosterpappen min. Jeg sånn Thomas, Thomas og Smyrlige, han kallet henne. Og han var satt ned, kom han opp på torsdagen. Jeg var i Mykines. Og,
0: og mamma din et?
1: Hun var en sikker du, Sørensen. Hun var i Moa i hjertet. Og ja, det var en snedig oppvekst. Så jeg hadde krutje gjør det så ut, og etter krutje var det vi rasjoneringsmessig og alt mulig. Det var Det var altså ikke, ja, ja, ja. Og så sjøen var ikke en tvei alt rus, da var jeg 12 år gammel. Og fatakslitt var helt forferdelig. Det er helt utrolig som det var fatakslitt da. Krutje er nok jo slutt. Det var ikke næringsmessig på alt og sånt. Og det ble et turbulent liv. Øyla turbulent.
0: Turbulent byrjan.
1: Ja, ja. Og ta. Ja, jeg halte jeg kunne si at det så leis at faktisk fyrir at det døy ikke nekka. Altså, ja, a bygd var det nok friar enn det var i havn, men i havn, hvis man ikke har det til high society, så var det forferdelig.
0: Ja.
1: Og før jeg kom ikke nekker en vei, for Petmur Dam kom vi. Han kom ned fra vi trus miljoner grunnen i trus.
0: Ja.
1: Ja. Alt det var noe kjølt trus trus. Og NATO kom enda veien. Og det var amerikanerne som ser til fyrt og utrød. Der sa jeg til det her. Fyrt jeg skal bli kopa her.
0: Ah, ja.
1: Ja. Så sikk vi jeg få farger og inn i Jesu Øltma. Og så kom trus miljoner grunnen. Og enda noen gjerne fiskeflåter om ja, alt det her, og takk om hva det løy på, ja. Men da var det langt å flykta, og vi var sånn eksistjen, vi var sånn forferdelig en eksistjen. Og det var ikke plass for meg. Og det var det samme, ikke konene, det var reisende en eksistjen. Det var åtta, vi var edleve.
0: Ok, ja. Ja, det var sånn eksistjen.
1: Ja, ja. Godt nok var tve i Vestmanna, men Hina nutje her, så.
0: Så det var trångligt?
1: Det var trångligt, så jeg hørte det, så det var tve andre heima, så akkurat sånn, så Kirsten og Georg og jeg, og de eldre holdene.
0: Ja.
1: Og så var det fem kona træt, og det var lukket som, jeg tar, ja, kona nå fra heima fra Fjørstan her og gong.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og vi trus, da var det 20 år, da rymte vi et berg
0: okay, ja.
1: Til Danmark. Det var altså bare det at man måtte gjøre plass for hinene.
0: Ja,
1: man måtte være vaksen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Det var det vanlige å ta oss nå, ja, større barnaflokken.
1: Ja. Så, ja, ja, så det, man boldreies det, og Første ferie, han var danskare, og da holde jeg på åpne sammen, han var føringe. Så her ble man splittet av mellom tvermentene reisende.
0: Ja.
1: Han var tjenere, eller hovmeister, jeg kallet det da. Jeg lærte av Vivex og silt verden rundt, og ja, det var alt det her som han sier, det skulle være stål i rive, knu og gaffel og kvart og så inn og alt det her, og jeg og andre som han sier, jeg var i Mykines og forskjellet, vi var

0: Nei, hva? Det ikke gjerne, man må anta. Ta stendre halt, nei, hva? Kampen var forferdelig. Og så anta jeg. Det måtte jeg bare. Lungen til skrudge av et luft. Men her var han jo luft, så... Jeg tok en ordentlig djup innan, tenk. Ordentlig, ja. Men det så snedet, anta. Jeg minnes det som det var jo, at det så forferdelig snedet, anta. Og i sjøen. Så jeg hadde... Luft, hun fjøres jo kjøtt nyr.
1: Ja.
0: Men jeg mest, jeg som har sett en kalt av kjekven, pøybla nyr i sjøkken, vel inntil og ut i lunken, ja.
1: Ja.
0: Og jeg måtte fylla, jeg vet, jeg gjorde det, altså, jeg måtte ha det, fylt lunken. Altså, det var snakk press. Så jeg ble vi andet inn, for jeg får fylt lunken. Og ut og illa, ta jeg så hei, altså, jeg skundte andre meg, da. Så eksploderer alt i en kraftig ljus. Det var... Og så var jeg fullstendig fri.
1: Ja.
0: Det var en helt fantastisk opplevelse her. Og dette ljuset som jeg har fortalt der da. Jeg får prøve å fortelle det at det gjør det. Altså, det øyelig jeg ringte jeg forklare.
1: Ja, ja.
0: Så jeg hadde jo også det var stoff. Og jeg hadde jo også vært hjertet i nækka jo også i nækka det jeg hadde sett. Og jeg hadde jo også det ene rødt. Så taler jeg til. Og det var stoff i tannforstandet, det omsluttet jeg med. Og jeg sa det ikke vi eier noen. Så jeg var inne i øyet sin jøsene. Og dette er også jeg med, altså. Det er en rødt. Og det var allvidende. Jeg visste alt. Om mine støve og alt. Og alt omkring meg, altså. Og det ble så en samtale, hvordan vi fire gins, det vet jeg ikke. Så jeg hadde at jeg kunne ikke snakke, men det ble en samtale. Så altså, og til så lenge siden jeg at jeg åkte av det, vil jeg ikke fortelle, åkte av det. Altså, en par sted jeg tjekket på at jeg vil slippe en livet. Jeg fikk vite at jeg hadde det var ikke at det var ikke det beste for meg. Beste for meg var at fylde vi.
1: Ja.
0: Men jeg har sånn ampe av mamma. Det er noe myndelig for bøtten, altså mag og kærleis og tilknøyde til mamma, altså. Så det var faktisk det som jeg har største bekymring om. Så det er som man sier, det er som jeg vil vi si at jeg måtte slippe hjem til mamma. Og hva de hendte og hva de ikke hendte, det vet jeg ikke, men ja, jeg var stande etter var Jesus.
1: Ja.
0: Og de bare til at så blev det såleis. Så blev det avgjørst. Og samme eieblist av avgjørst, så var det bare avgjørst, og så var det sluttvisen i oss.
1: Ja.
0: Ja. Og så visste jeg ikke mer enn det at knapene nu vakne jeg vidt det, eller med over heldrommet og røyne få meg opp av standa. Men beinene bor meg ikke, altså. Jeg fikk ikke sett beinene under meg. Jeg hørte bare han sier ved meg, prøv å ete stand, sier han så. Men jeg skramblet seg bare sammen, så han lyfte meg opp nægra ferier. Til enda så kunne beinene være med. Og så kom, så kom en bil, det var fire biler til da. Øyla fire, ja, for så vidt. Ja, altså, i mån til som det nu, nu det bil i kvargen og rattene. Det var nok ryk menn i halv som hadde bil. Og alle Kristian skulle alle være vist ein. Og jeg minnes ikke om det var han. Jeg lade det være klokka er han. Han er eisen i en bil. Og just det er en bil. En av dem var det som vi. Så jeg kom ut der bakka, og her slapp jeg sitte så. Bilen var sånn jeg var øvelsen i fyr. Det var godt plass framfor setret. Av dusjen der. Her slapp jeg så sitte av dusjen, og så ble jeg kortet inn her til, som Jan Jakko Skal vandle med her hjemme. Og så gikk jeg nye. Og så kom jeg inn i minnes, jeg sier ved mamma, at jeg sier Jesus. Og så hun grein bare, og så å, stakkaren, du ikke vater, og så sier hun, så kom jeg, jeg skal lete deg ut, og nå får jeg lete deg sång, så du får hit den natt. Jeg ble ved å si at jeg sier Jesus, det ble bare grein igjen.
1: Ok, det skilte ikke.
0: Nei, skilte vi røver ikke. Og det ble så ikke, det kom så ikke på meg, at det er ikke en trusjon. Altså, det var ikke så, altså, særlig jeg kan skal ta, at han har krutje hver i alt, vi så forferdelig, altså, vi hadde noen. Jeg vet ikke om det var ikke forvirret i alt, følt ikke da.
1: Ja.
0: Nettopp jeg var sånn her, Ja, det var så øyligt under krunen og jødeforfølging og alt det som man fann det og sett det, men verden var regulert ønta. Ja. Sverre sysna baden, han var i Danmark, og han var avna over frikost på Danmark og affæren vi tyskje nå. Sikkert, han var ung, han var sikkert ikke anna hva han gjør det, men lukka mykje, han får jo danskaren. Og du Sørensen, han havna i evig tilfeldighet, og han får så, og enda i Ansmann og i marinen,
1: ja.
0: Ja, det var sånn snedetegn.
1: Så du helt att tala som var en sån som förvirringar här som så?
0: Ja, som så gör det till att, ja, det har inte tog så hårt, var tidligt.
1: Nej, förstått det,
0: ja.
1: Ja.
0: Och det är man kom till psykolog och allt möjligt annat.
1: Ja, ja.
0: Det är allt övrigt.
1: Ja, men 28 bara var 8 år.
0: Ja.
1: Och du kommer bli något trus nu, eller vara något trus. Ja. Alltså, det tror jag är sådana.
0: Ja, men alltså, det är hatt en ägare som aldrig får fram.
1: Nej.
0: Alltså, det sitter ju i mig att lycka så gärna. Så finns det, jag visste ett syndrom om Jesus och kraft av frälsen ser.
1: Ja.
0: Det här är ju inte synd i söndagsskolan. Så, det är faktiskt det som är bottnar in i det. Ja. Underläge som är under.
1: Ja.
0: Og jeg var under min trygg.
1: Det er sart.
0: Alt mot liv.
1: Ja. Sånt av skulder, frelsen ser.
0: Ja, faktisk.
1: Det er at du fikk vite her, hørt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Tur, jeg har alltid vist at jeg spiller en sang, og vi får ha vore her, hvis jeg prater noen. Og vi tar en sang her om Guds nøye. Jeg spurte hva sang du og du också om att du säger sant som nej.
0: Ja, det är näka som alltid har damer väl till. Det är verkligen näka jag har bruk för.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Vi får höra Triple Tree när vi säger någon Guds nej.

0: hatta sankrun gut hjálp til mer av utgávna til Iktus. Og det var Alex som, Alex Berensen som sang. Til lusta til sendingene minnes du Iktus. Vi det er Jens Christian av Bryggvarskiftet Jester. Nu har vi tås om, en tvær sankar som var vi, men her er en spennende dama vi som heter Gudni Rasmussen. Kjennes du vi tonelagen til henne?
1: Kjennes det ikke nek, for jeg har lurt å synder etter henne, men jeg kjenner ikke nek. Jeg vet henne syster Runa, og jeg vet henne Givi og Kriot, og at hun synker bra lukt. Så det er faktisk, jeg gleder meg faktisk at jeg møter henne og slipper høyre henne synkja oppe i luttene, så det er nekker vi synkja frem til. Så, men jeg råkker vi til henne ferdest, vi er ganske møyre her som Tove, det er Tove Junker,
0: altså. Oh, ja,
1: du kjenner henne,
0: ja. Ja, jeg har kjørst. Hun er en fantastisk stemme, hun. Ja. Gutten er jo sønt for at hun var helt ung, hun har en utrolig pene stemme. Hun er givet nok ut, hvis vi vil dømme så, Spotify, så er det nok snakket tilfell som hun givet ut her på en. Og jeg minnes det som jeg hun og Rune har sønt sammen til dømmes i Ebenezer ungdomsmøte.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: Og det er egentlig her at Iktus-bølgren, jeg vet ikke om man kan si, har sånne røter. De platt til å spille til ungdomsmøte i høstkvöld og i luften. Nei, jo, i Ebenezer.
1: Mm-hmm. Det er da de da vil unnkjøre og...
0: Ja.
1: Ja, ja. Så hvis vi lukker det her sammen om, altså hvis nærkere atlas her å komme og lurte etter Iktus, så bare følger den av preisum.fo, og her kan man åkne seg akkongmester, så det er nevnt det. Så det er bare køyre om. Så skurspa förändra vi anledd till anledd som Gudny så måste lära synka i.
0: Jo, det är en fantastisk pen sanker. Gudny själv skriver han tar var helt omlai 16 år gammal. Och han är SNB och gospelton. Vi tar att han sanker nu.

0: Vi har det, Theodor Pedersen, vi sender noe Jesus forløste, min sjel. Og nå har vi så finnet gesten som er her, som Janne presenterer som en av dere trofaste lusteren. Og det en som svarer at vi bare kommer til å kjennes, og gesten som er han heter Rekvi Hansen. God morgen, Rekvi, og velkommen.
1: Takk for det. Jeg blir honet til å komme her. Det først vi her, og ja. Ja, ja, men da må vi alle etter her. Og jeg har alltid vært så glad for jeg har lyst til lintene. Du har sagt meg øyelig enn jeg.
0: Sært det, ja.
1: Det må jeg si.
0: Ja. Ja. Det er godt å høre.
1: Ja.
0: Men det er så at vi bare kommer til å kjenne oss.
1: Ja, det er faktisk, jeg har lyst til meg etter her, og så etter Paul Fehre. Som jeg aldri hever en, så han, altså så gled han og, naturligen och rena boskap som verkligen är trancher i djögnen som man säger, som är så kyllig i det att ja, man ordentligen är undrast i det. Ja, jag är ju hårst när jag var prätkig, men det som tillbaka jag kommer vid, det är lugas som det som ordentligen för i djögnen in i hjärta. Och det här damen är stark väl och lustigt.
0: Det är gott, ja. Det är lite gott.
1: Ja.
0: Ja. Till räckvar, men du har kommet sindre opp i årene.
1: Ja, ja, jeg blir faktisk, jeg blir en gammel. Jeg er nødt til å tro snu i mars.
0: Ja, det er.
1: Ja, ja.
0: Jeg har alltid fyrt helt med å være gammel. Helt med slank.
1: Ja, ja, ja. Altså, årene sier det. Sånn at man er i går enn, altså, sånn at jeg.
0: Ja.
1: Ja, jeg skal takke god. Jeg har haft en hjertenhelse, det må jeg si. Jeg har ikke alltid fyrt vel med meg selv, og og arbeid har vi haft det ikke vært sånt helt.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det vi olje, det vi gass og ås og ja, det faktisk utrolig. Og det omstøvende som vi levde og arbeidet under som unger, det man ikke bjør menneskene der.
0: Nei.
1: Det sikkert.
0: Nei, nei, man.
1: Nei, det kan man hjemme ikke kunne, altså, det.
0: Man synes lov til det?
1: Nei, lest ikke. Man arbeidet ved jaten og ute i Kavaros og og det var ondt som er varme, og det var, nei, det var, ja, nei, sålet. Og man måtte bare.
0: Ja.
1: Men så var det jo det hele.
0: Ja, det var sånn, ja. Det var alt sånn.
1: Ja, ja, samfunnet var ikke rettelig framkommet, da var jo, da er jo jeg begynt i forhold, tror jeg.
0: Mm-hmm.
1: Det var det bestemt ikke.
0: Det var jo forhold, hvis jeg ble ikke alle føtter, så.
1: Ja, ja, ja. Da får jeg lære ikke av Jan og Paul Johansen i Jonas Brånskøtt. Da var det dampmaskiner reisende, og jeg motoren, det var middelentrykk, som vi kallet gløyelsmotorer, det var forskjellig sår, som man slett ikke kjenner til i det.
0: Nei, nei. Det er omkring museum, man kan se det også.
1: Ja, ja, ja. Det er så. Ja, nek vi brøyt.
0: Ja.
1: Helt fantastisk. Og så nu, en av computeraværen, her må jeg si, her knyper det ikke mer.
0: Ok, ja.
1: Jeg skiljer godt nok, jeg synes det er det, men jeg er ikke noe kvike langt til det. Jeg var up to date, det er bra ikke så øyelig å være fra.
0: Ja, ja. Ja, ja. Du, Rekva, jeg tenkte på om du kunne fortelle oss ikke fra til noen badnaren oppvokst, og jeg vet det var en spesiell hending som du opplevde da, og så kom jeg inn på det. Kan du fortelle oss ikke?
1: Ja, så altså, jeg ble født i 1940 her i Havn. Og det var en veldig turbulent tøy. Altså, det var jo hemspartei og ja, og jeg vet ikke hvordan man skal si det. Jeg minnes det ikke lengt etter. Jeg minnes faktisk hermennar og jeg minnes altså, 41, 42, jeg minnes faktisk 43, jeg synes, fra 34, 44, 45, og det var altså, jeg minnes flikkværene som flo her, og hvordan det ble skåttet. Og omkring hending, som man sier, og troppaskip minnes det som var så forferdelig størst om en nei. Ja. Og så som jeg finner fortalt det, at mamma blev skild samt då som jag blev född och tävade för fredligt då i tunne så. Så det var jeg synte sånn her. Nå det daglige koster, altså. Mm. Ja, nå det mer reglene undan det, så da var det jo. Da var det ikke helt annet.
0: Ja.
1: Og hun kom så sammen med en som jeg børget du Sørensen, og han ble fosterpappen min. Jeg sånn Thomas, Thomas og Smyrlige, han kallet henne. Og han var satt ned, kom han opp på torsdagen. Jeg var i Mykines. Og,
0: og mamma din et?
1: Hun var en sikker du, Sørensen. Hun var en mor av hjertet. Og ja, det var en snedig oppvekst. Så jeg hadde krutje gjør det så ut, og etter krutje var det vi rasjoneringsmesken og alt mulig. Det var Det var altså ikke, ja, ja, ja. Og så sjøen var ikke en tvei alt rus, da var jeg 12 år gammel. Og fatags litt vær, helt forferdelig. Det er helt utrolig som det vær fatags litt da. Krutje er nok jo slutt. Det var ikke næringsmessig på alt og sånt. Og det var et turbulent liv. Øyla turbulent.
0: Turbulent byrjan.
1: Ja, ja. Og ta. Ja, jeg halte jeg kunne si at det så leis at faktisk fyrir at det døy ikke nekka. Altså, ja, a bygd var det nok friar enn det var i havn, men i havn, hvis man ikke har det til high society, så var det forferdelig.
0: Ja.
1: Og før jeg kom ikke nekker en vei, for Petmur Dam kom vi. Han kom nere fra vi trus miljoner grunnen i trus.
0: Ja.
1: Ja. Alt det var nok alt trus. Og NATO kom enda veien. Og det var amerikanerne som ser ut i fyrt og utrød. Det er så at det er. Fyrt jeg skal bli kupa her.
0: Ah, ja.
1: Ja. Så syk vi jeg får farger og inn i Jesu Altma. Og så kom trus miljoner grunnen. Og enda nu gjør jeg fiskeflåte om alt det her, og takk om hva det løy på, ja. Men da var det langt flykt av det, vi var sånn eksistjen, vi var sånn forferdelig en eksistjen. Og det var ikke plass for meg. Og det var det samme som konene, det var reisende en eksistjen. Det var åtta, vi var 11.
0: Ok, ja, det var sånn eksistjen.
1: Ja, ja. Godt nok var tve i Vestmanna, men Hina nutje her, så.
0: Ja. Så det var trångligt?
1: Det var trångligt, så jeg hørte det, så det var tve andre heima, så akkurat sånn, så Kirsten og Georg og jeg, og de eldre holdene.
0: Ja.
1: Og så var det 5 kroner og 3, og det var lykke som, jeg tar, ja, kona nå fra heima fra Fjørstan her i gang.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og vi trus, da var det 20 år, da rymte vi et berg
0: okay, ja.
1: Til Danmark. Det var altså bare det at man måtte gjøre plass for hinene.
0: Ja,
1: man måtte være vaksen.
0: Ja, ja, ja. Det var det vanlige å ta i snu, ja, stor baden av flokken.
1: Ja. Så, ja, ja, så det var en boldreis der, og Første ferie, han var danskare, og da hadde jeg papen sammen, han var fønge. Så her ble man splittet av mellom tvermentene reisende.
0: Ja.
1: Han var tjenere, eller hovmeister kallet det. Jeg lærte av Vivex og silt verdena rundt, og ja, det var alltid det her som han sier, det skulle være stål i rive, knu og gaffel og kvart og så inn og alltid det her, og jeg og andre som han sier, jeg var i Mykinesi og forskjellig, vi var av noen annen tøy. Og det var så, om ikke tro, så var det så fett,
0: okay,
1: som du setter på år, ja.
0: Ja.
1: Og så er man et tøy. Og vi er tegget bare så som borskikker, og Og så er det regler som var, som man sier, danske regler og førske regler. Det ble blev splittad om mitt tvär mentan rejsen.
0: Ja.
1: Det blev sint turbulent, ringt att finna stev.
0: Ja, ta i tryn i munnen, alltså vi större av mentan.
1: Jag var öjlen är större innan ja. Är det där. Ja, alltså i det är det flott samman.
0: Ja, det kan man gå säga.
1: Ja, det är det faktiskt, alltså. Vi kunde säga att amerikanerna, som man säger, var god för oss under det här. Det här finns åken ännu i. Inni þess öldina hér.
0: Ja, Petmar Damm og amerikanarinn.
1: Ja, kan man, altså, ja,
0: takka saman og
1: grunnar, ja, ja. Fyrir sér það som det er.
0: Ja.
1: Det var lukkur, det skapti, så, en frambor, og så det at, det blei en utbygging landsverksfrøyngren, gjør det øyligt. Ja, det gjør det. Så det var nok, det som fikk fyrir, innan uttugna, og det aldi, men, sér øyliga tull, du modell, til Hetland.
0: Åh oh, ja, ja.
1: Ja, altså. Jeg kvar du, jeg heller tidsje.
0: Ja.
1: Det er selvfølgelig kommet vi gjør det nu, men altså, det er veldig øyelig måneder.
0: Ja.
1: Og så har jeg først gjerne veldig raskt, altså, jeg hilt jo på sine mentan og bygd opp. Det er han jo veldig. Det må man sige.
0: Så det, man kan altså sige, at det er en sammenrending ved sådan et 30 millioner grunder, som Petmar Damm kom ved, og så akrytende tja mannen og kvinden og næsene.
1: Ja, så er det just.
0: Ja.
1: Som vi skabte det her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så det at man er røynt at hilde fast ved sin identitet. Da.
0: Nettopp.
1: At man ikke er... Man blir vekk og melder noe.
0: Nei.
1: Så det er føringer stadig vekk. Det er nok så størst.
0: Ja, ja.
1: Det må jeg sige.
0: To, i baden og Arno, er det utfri en er faktisk voldsommere henting?
1: Ja, jeg bor jo her nede i Magnus Heinesen og Gøte, og spalte jeg alltid nede i Vokspåten. Og jeg er min mann som er Karja Dunka. Han er faktisk av samme kaste som vi er. Det må jeg nå si, at det var jo et kastesamfelle.
0: Ja.
1: Eller, ja, det var et alvorlig kastesamfelle. För jag tar i tog in vad man säger att jag snackar en ägg om Indien.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och vad system är det här, kastesystem.
0: Ja.
1: Men man levde mitt ut i här.
0: Och då var det därför. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja så vi har ett lagst kaste och vi var alltid samma. Så en dag så var det ut i backa. Han tar ut i... Ja, alla rottast här vi...
0: Steinarna här ute, eller klättarna här ute.
1: Ja,
0: ja. Du tänker nästan stan, eller?
1: Ja, jo, de åter här.
0: Ja,
1: ja. Och här var en drottor som gick fram igen mot Kibasminne. Och vi gick spalt i här. Som en smadran gärna. Jag vet inte vad jag var gammal. Jag var nog väl i 8 år.
0: Ja.
1: Och... Og så ligger det fløyter her, en kasse. Jeg skulle glede på om det var en kokkekasse, eller hva det var, men... Så drengs skulle ha spørt skrapp.
0: Ja.
1: Ja, og jeg skulle så løpe ut av hendene her, og så gjør jeg kjøtt av, og så inn av... Og det var som jeg tror ikke, så inn av klettenatt. Og... Kvar sig så att chippa det tår du så att det är att det har dröjt sin färdligt och så är. Men jag vet inte, jag var nog vid sin vittler. Det har vi nog vid. Och jag har prövat forskjellig sår. Ut i Santa Geri och ärast dess. Och kom väl från att det, nu skulle jag som komma väl från det här. Och jag löper så ut, då vet du jag löper. Händer det här är att kassan har förruntat. Och jag... Havn i Ablama.
0: Ja.
1: Ja, det

0: ja, ja, altså. Ja, ordentlig. Ja. Og vi fikk ikke luft. Jeg rønte jeg for hjemme for kjekk. Men så til enda, vet du, så stendte sånn jeg var. Jeg rønte ikke gjøre, man må anta. Ta stendte halt når jeg var. Kampen var forferdelig. Og så anta jeg. Det måtte jeg være. Lunken til skrudd av et luft. Men her var han ikke luft, så... Jeg tok en ordentlig djup innan, tenk. Ordentlig, ja. Men det så snedet, anta. Jeg minnes det som det var ikke var. Det så forferdelig snedet, anta. Og i sjøen. Så jeg hadde... Luft, hun fører seg kjøtt nyr.
1: Ja.
0: Men jeg merkte som at jeg den kalte skjeggen, pøybla ned i sjøgnen, vel inntil og ut i lunken, ja. Og jeg måtte fylle det, jeg vet, jeg gjorde det ikke, altså, jeg måtte ha det fylt lunken. Altså, det var sånn press. Så jeg ble vi andet inn, for jeg får fylt lunken. Og ut i lunken, ta jeg så hei, altså, ikke kunne andre meg, ta eksploderer alt i en kraftig jøs. Det var... Og så var jeg fullstendig fri.
1: Ja.
0: Det var en helt fantastisk opplevelse her. Og dette jøs som jeg har fortalt der da. Jeg får prøve å fortelle det til jer. Altså, det øyelig ringte jeg forklare.
1: Ja, ja.
0: Så jeg hadde jose, det var stoff. Og hadde jose, var bjørsta i nekka jose, nekka det jeg se. Og hadde jose, det er en rødt. Så taler jeg til. Og det var stoff i tannforstand at det omsluttet jeg med. Og jeg sa det ikke vi egen. Så jeg var inne i øyet sin jøsen. Og hette jeg også i meg, så det er en rødt. Og det var allvidant. Jeg visste alt. Om mine støve og alt. Og alt omkring meg, altså. Og det ble så en samtale, hvordan er det fyrgjengst, jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Så jeg hadde at jeg kunne ikke snakke, men det ble en samtale. Så altså, og til så lenge siden jeg at jeg, og det er det, vil jeg ikke fortelle, og det er det. Altså, en par steder jeg på at jeg vil slippe at livet, jeg fikk vite at jeg, at det var ikke altså det var ikke det beste for meg. Beste for meg var at fylde vi. Men jeg har så ampe av mamma. Det er noe myndelig for bøtten, altså mamma og kærleis og tilknøyde til mamma, altså. Så det var faktisk det som jeg har største bekymring om. Så det som jeg sier, det det som jeg det vi sier at jeg måtte slippe hjem til mamma. Og hva de hendte og hva de ikke hendte, det vet jeg ikke, men ja, jeg var stand i at det var Jesus.
1: Ja.
0: Og de bare til at så blev det såleis. Så blev det avgjørst. Og samme øyeblikk det var avgjørst, så var det bare avgjørst, og så var sluttvisen i Jøsen. Ja. Og så visste jeg ikke mer enn det at knapene nå vakner jeg vidt det, eller med over heldrommet og røyne for meg opp av standa.

0: av beinene bor meg ikke, altså. Jeg fikk ikke sett beinene under meg, altså. Jeg hørte bare han sier ved meg, prøv at stand, sier han, altså. Men jeg skramble seg bare sammen, altså. Han lette meg opp nægra ferie, til enda så kunne beinene være meg. Og så kom, så kom en bil, det var fire biler til da. Veldig fire, ja, for så vidt. Ja, altså, i mån til som denne jo nå en bil i kvargen av 18. Det var nok ryk menn i hans som hadde bil. Og alle Kristians skulle alle være vist en. Og jeg minnes ikke om det var han. Jeg lade være klokka han. Han har eisen en bil. Og just det en bil. En av timen var det som jeg. Så jeg kom ut der bakka, og her slapp jeg sitte, så bilen var som jeg var øvelsen for. Det var godt plass framme for setere, av dusjen der. Her slapp jeg så sitte av dusjen, og så ble jeg kortet inn her til, som jeg og Jakko er. Skal vandlen være hjemme. Og så gikk jeg nye. Og så kom jeg inn i minne, så jeg sier ved mamma, at jeg sier Jesus. Og så hun grein bare, så å stakka han, du ikke vater, og så sier hun, så kom jeg, skal jeg lete deg ut, og nå får jeg ikke det sång, så du får hit han at. Jeg ble ved å si at jeg sier Jesus, det ble bare grein igjen.
1: Ok, det er skilt ikke.
0: Nei, skilt det er ikke. Og det ble så ikke, det kom så ikke på meg, at det er ikke en trusjon. Altså, det var ikke så, altså, særlig jeg kan skal ta at han har krudd i hver at vi er så forferdelig, altså, vi er noen. Jeg vet ikke om det var det, synes du. Det var det, synes du, forvirret jeg alltid følte, da.
1: Ja.
0: Nettopp jeg var sånn her, ja, det var så øyelig, sånn, og du krudd noen og gjør det for fylking og alt, altså, som jeg fant det og sett, men... Vi har vært regulert antå. Ja. Sverre Sysnabaten, han var i Danmark. Og han var han av frikost på Danmark og affæren vi tyskte nå. Sikkert, han var ung, han var sikkert ikke han av hva han gjørte, men lukka mykje, han var jo danskaren. Og du Sørensen, han havna i evigene tilfeldighet. Og han får så. Og enda i Einsmann og i marinen,
1: ja.
0: Ja. Ja, ja, det er vært en snede deil.
1: Så du helt til alle som er vært sånn forvirringer her som så?
0: Ja, som så gjør det til at, ja, det er ikke togsort, med tidligst.
1: Nei, jeg forstår det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er man kommer til psykolog og alt mulig annet.
1: Ja, ja.
0: Det er vi alt øvelsen.
1: Ja, men kjørte bare 8 år.
0: Ja.
1: Og til å bli noe trus nå, eller være noe trus. Da ser du trus i år siden.
0: Ja, men altså, det er hatt en egen som aldri fikk fram.
1: Nei.
0: Altså, det er jo sidig ui man lykker så gjerne. Så finnes det, jeg visste syndrom om Jesus og i kraft av fredsen sier.
1: Ja.
0: Her er jeg ikke sin søndagsskolen. Så det er faktisk det som er botner inn i la. Ja. Underleg som er under.
1: Ja.
0: Og jeg er under min er trygg.
1: Det er sart.
0: Alt mitt liv.
1: Ja. Søndagsskolen du frelsen ser?
0: Ja, faktisk.
1: Det er som fikk av vite her og sånt.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Tur, jeg halte at vi skal spille en sang om vi får av ui her og sånt. Platt noen, og vi tæva en sang her om Guds nøye. Jeg spurte hva sang du også om, og du sier sang om nøye.
0: Ja, det er noe som jeg alltid har dama vel til. Det er virkelig noe jeg har brug for.
1: Ja. Vi får høre 333 når vi sang om Guds nøye.